0: 这不是多少个就是不是是是火的东西啊。
1: 日本カーゴ228東京アプローチエクスペクタレスヤンキーラメ16レフトアプローチクエドバイヤルータスゴルファライバール
0: 日本カーゴ228
1: コンファームラメ16リマ
0: ワンシスリバー日本カーゴ228
1: Airbus 164,
2: descend and maintain 6,000. Descend and maintain 6,000, Airbus 164.

0: 日本海護22、ズベカドクトビーナース、ディセノメンテン、フランスブル150。
1: 日本海護22、ズベカドクトビーナース、ディセノメンテン、フランスブル
0: 150。ベースリング422、フライリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテン10000。
1: フライリング360、メンテン10000です、スリング422。

0: SoCal 14, start at 605, Quick, descend reach the spot number 1512, I agree.
1: Insta at 605, Tokyo approach, Express Yankee, Rame 16 left approach, good via Swamp, Golf Arrival.
0: Expect Rame Yankee, Rame 16 left to Swamp, Golf Arrival, start at 605.
1: オレンジラナー338、フェイクアドレクト、ヴィーナス、ディセンドマインテン、フラティブル150。
2: フェイクリア、ダイレクト、ヴィーナス、ディセンド150、オレンジラナー338。

0: オレンジランナー338、リクディレクトブース、ディセンドメインテイン10000。
1: ダイレクトブース、ディセンド10000、オレンジライナー338。
0: マリンド872、リクディレクトヴィーナス、ディセンドメインテイン、ブラジル150。
2: ダイレクトヴィーナス、ディセンド150、マリンド872。
0: 日本カーゴ228、ディセンドメインテイン6000。
1: ディセンドメインテイン6000、日本カーゴ228。
0: 日本カーゴ228コンタクト東京レーダー120レスポンス
1: 1202日本カーゴ228

0: Tokyo Fortuner 221, direct grid, standing flat 150 by grid with India.
1: Linia 221 Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16 left approach, cleared by S1, score 5 bar.
0: Next, RS Yankee, runway 16 left approach, clear via S1, go forward, Linia 221.
1: 1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6 オレンジランナー338、フライリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイ10000。
2: ロジャー、ヘディング360、メインテイ10000、オレンジライナー338。
1: エアオンコン238、ウィークドルクス、ビーナース、ピッシャーのメインテイ、フライトブル150。エアプサン112、フライリング200、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセナメインテイ、7000。
0: ファイリング200、ディセナメインテイ、7000、エアプサン112。
1: オレンジライナー338、ダウン、レフティリング340。
2: レフト340、オレンジライナー338。
1: FedEx 5775, ディセナメインテイ、フライトブル150。
0: セミテイ、フライトブル150、FedEx 5775。
1: エアプサン112、コンタクトレーダー120、デスポー2。
0: コンタクト1202、エアプサン112。
1: ジュニア221、リスナメインテイン11000。
0: セブンメインテイン11000、ジュニア221。
1: オレンジランナー338、コンタクトレーダー120、デスポー2。
2: 1202、オレンジランナー338。
1: マリーナイ72、リクルクトコペン、リスナメインテイン10000。
0: レクトレーダー、コペン、エンディセメインテイン10000、マリーナイ872。

0: レジャーバンガーゼロワンレキアディレクトゥグレアスタンバイファーザーディフェンスアナタ注文
1: Reclear direct clear, stand by, further descent, GA 1101.

0: 1-0-0 リキュアディレクトペン、ディフェンスリースパンテラダーバンバイコペン、キャンセルスピードレスリクション。
1: ディレクトペン、クロスコペン、ディフェン1-0-0リコペン、セロレースアゲン。
0: 1-0-0キャンセルスピードレスリクション、オーバーコペン。
1: コピー、キャンセルスピードディフェンスリコペン、マーケット1-0-0。Good, 866, confirm, clear to descend 1-0-0 by Copen.
0: Good, 866, descend reach 1-0-0 by Copen, cancel speed restriction.
1: Clear to reach 1-0-0 by Copen, cancel speed restriction. Good, 866.

0: マーク1200、レンジライナー44、ターン、レフェリン280。280、レンジライナー44。
1: マニポーバンセブンライナーランウェイ16リマクリアドビアスポークゴルフアライバ
2: ーランウェイ16リマ、クリアビアスポークゴルフアライバーオートワンセブンライナ
1: ーマニポーバンセブンライナーエンナリカケネイチ2ライナーセブンエイジインフォメーションリマ
2: ラジャー2ライナーセブンエイジオートワンセブン
1: カーゴジェス3181ディステンダーメンテン6000
3: セブンメンテン6000クレジェス3181
1: エアピーチ5-6-8レディースキリ中220のスコアです。
4: リディースピード210のスタートです。エアピーチ
1: 5-6-8フレンチライナー440ターンレフェリン240ディステンドのメインテン1800
4: 240-1800チロジレナー440
1: ティーウェイ241ターンライフリン290ベッチャー2ファイナルアプローチコースディスペンダのメンテン4000
5: ライトランディン290ディスペンダメンテン4000ティーウェイ241
1: マーチキャッ200ターンレフリン300ディスペンダのメンテン3000
6: レフリン300ディスペン3000マーケット200
1: フレンチライナー440ファイマップフォンバーディーターンレフリン190クリアドファイレスヤンキーランウェイ16でレフトアプローチ
4: ヘリング190クリアファイスヤンキー1スキーレフトアプローチオレンジライナー440
1: カーゴジェス3181リクリアディレクトジェミン
3: ディレクトジェミンカージェット
1: 3181エアピ
4: ーチ5-6-8ディスタンドメンテン6000ディスタンド6000エアピーチ568
1: マニポー17ライナーディステンダのメンテン11000
2: ディステンダ11000ポート1000
1: マスキャッ200ターンレフェリン280ディステンダのメンテン1800
6: レフェリン280ディステン1800マーケット200
1: オレンジライナー440コンタクト成田タワー11A ですマー35
4: マー35オレンジライナー440オクデイ
7: 東京フロッシュアシャナ10224ダイレクグリップファレベル150インフォメーションリマ
1: アシャナ10210東京アプローチランウェイ16ライトエクスペクトアレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバーク
7: リアドビアスワンプゴルフアライバーエクスペクトアレスヤンキー165アシャナ10224
1: マスキャッ200サンレフリン220
6: レプテン220スマーケット200
1: ヤピーチ568ターンライフリン290
4: ライトヘディング290ヤピーチ568
1: キーベイ241ディステンダのメインテン1800
5: ディステンダメインテン1800 3241
1: アシャダマン010リキアディレクトジェミンメインテン50150
7: コンフォームゲミンゴルフェコーノマイクインディアノベンバー
1: ア
7: シャナ10アパンダイレクトケミンセーグネットアシャナ10224
1: スタンバイスマーチキャッ200フォーマースフォンバーディーターンレフェリン190クレドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
6: レフトン190クレドファイレスヤンキー16レフトマーケン200
1: ヤピーチ568ディフェンダーメンテン4000
4: ディフェンダー4000ヤピーチ568
1: アシャナ10ダイレクトジェミンディフェンダーメンテン11000
7: ダイレクトゲミン、ディスタンダーメインテン11000、アシャナ10224

0: マスキャッツ00、コンタクト成田タワー、ワンワン A です。マウス35。
1: 1835、マーケット200、グレイン。
0: はい。TBA 241ターン、レフヘディン270。
2: レフターン270、28241。
0: Yapis 568, descend on the main stand 3000.
3: Descend 3000, Yapis 568.

0: 本日はバースデーナイナーフライヘディング290ベスター10ファイナルプローチコ
1: フライヘディング290ベスター10ワンセグナイナ
0: ーベンチライナー109ディステンダーのメンテン7000
2: スタのメンテン7000オレンジライナー109
0: キーウェイ241、クリーマウスフォンバーディー、タールフェディング1990、クレドファイです、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアンプローチ。
3: レフト190、クレドファイです、ヤンキー、ランウェイ16、リーマ、TV241。
0: ヤピース568、レディスピリティ170の、前日戦のメインテン、1800。
4: スピード170、前日戦の1800、ヤピース568。
0: Cargo Jet 3181, descend and maintain 3000.
5: Send maintain 3000, Cargo Jet 3181.
0: Ashana 102, descend and maintain 90,000.
6: Descend and maintain 90,000, Ashana 102, support.
0: T-way 241, contact Narita Tower, 118.35.
3: 118.35, T-way 241.
0: Yep, it's 5-6-8, climb up from body, tariff heading 1980. Cleared fire is Yankee, runway 16, left approach.
4: Heading 1990, clear for the Yankee, runway 16, left approach, airbeach 568.
0: Yes, sir, 705, your voice was fast cutting. Verify runway 16, Lima, expect to address Yankee, runway 16, Lima approach.
7: I from AINST Yankee, runway 16, left, 16, Lima approach, yes, sir, 705.
0: Yes, sir, 705, descend via start 9000.
7: Stand by your start 9000, yes, sir, 705.
0: Cargo Jet 3181, tariff heading 280.
5: Heading 280, Cargo Jet 3181.
0: Ascend 102, fly heading 270, vector 2, final approach course, descend and maintain 6000.
6: Heading 270, descend and maintain 6000, Ascend 1024.
0: On it for 179, turn right heading 300, descend and maintain 6000.
3: Turn right heading 300, descend 6000, cross for 179.
0: All stations Tokyo approach parallel RS approach is to runway 16 left and right, I progress and Narita Ken H2978, information Lima.Cargo Jet 3181, contact to Tokyo radar 120.2.
5: 120.2, Cargo Jet 3181.
0: Ashina 102, contact Tokyo radar 120.2.
6: Contact radar 102, Ashina 102.4.
0: Yes, it's 568, contact Tokyo, contact Narita Tower 118.35.
4: 118.35, FB 568, good day.

0: ダイナスティ57-06 runway 16 Lima cleared via Luzos Golf arrival descend 7 main 10 fighter 150
1: runway 16 Lima cleared by Luzos Golf arrival descend 150 dynasty 5706
0: ヤソル705リキアディレクティブカシオメインテン1スペシャルミンメインテン9000
2: ダレカシオメインテン9000ヤソル705
0: ハシナバ失礼がオレンジライダー

0: ダイナスティ5706 and my confirmation runway 16 Lima.
1: April runway 16 Lima, Dynasty 5706.
2: 조금더지코리아네어소원투나이너패싱코리플라벨1506이동생 Lima.
0: コリアス1-2-9 同期アプローチランウェイ16リマクリアドビアス1-2ゴルファライバーディセンドビアスター2-9-7
2: ランウェイ16リマディセンビアクリアトップゴルファライバーディセンビアスター2-9-7クリアネットワントナイバ
0: ーマニポー1-7-9コンタクト東京レーダー1-2-0-2
3: 1-2-0-2ニポー1-7-9
4: モニターレスタリアメント36
0: カーゴルフスイタリア9-2-6-6東京アプローチスペックアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンプゴルファライバル
4: ワンプゴルファライバルアイレスヤンキーワンプレフトカーゴルフスイタリアメント
0: オールステーション東京アプローチ成田県内297-78 インフォメーションリマーイスカレンヤソル705、フライヘディング260、ベクター10、ファイナルアプローチコース、Extended Maintain 6000。
5: フライヘディング260、Extended Maintain 6000、ヤソル705。
0: ヤプレミア731、フライヘディング200、ベクター10、ファイナルアプローチコース、Maintain 9000。
6: 200、9000、ヤプレミア731。

0: オレンジラナー104東京アプローチエクセスタレスヤンキーラメ16レフトアプローチクレドワイヤースワンプゴルファライバール
1: 21レフトアプローチゴルフ

0: Look, approach Arizona 602, leaving 2834240, we have November.
1: オランジラナ602東京アプローチ、エクセクトアレスヤンキーラメ16レフトアプローチ、クレドバイアルータスゴルファライバール。
0: エクセクトヤンキー16レフト、クレビアルータスゴルファライバール。オランジラナ602。
1: オランジラナ602、リクドルクトゥヴィーナス、ディセンドメインテイン、フライトビル150。
0: リクトゥヴィーナス、ディセンド150、オランジラナ602。
1: オレンジラナー104、フライヘリング200、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセノメインテイ7000。
2: ヘリング200、セブンスターダウンオリジナー104。

0: オレンジラナー104、コンタクト東京レーダー120です。スマートゥ
1: ー120、オレンジラナー104、グデイ
0: グデイ。
1: Tokyo Approach, good morning, Dynasty 102, pacing for number 291, descend for number 240, reached by Mama.
0: Dynasty 102, Tokyo Approach, expect minus Yankee, Rame 16, left approach, cleared via Utah's golf arrival.
1: Expect IRS Yankee, runway 16, left approach, clear Utah's golf arrival, Dynasty 102.
0: Dynasty 102, Narita QNH 2978.
1: QNH 2978, copy Dynasty 102.
0: エアジュニア1379アターン、レフテリング340。
1: レフテリング340、エアジュニア1379。
0: ダイナスティ102、リクディレクトヴィーナス、ディセンドメインテイン、レディブル150。
1: ダイナスティヴィーナス、ディセンドメインテイン、ファラボ150、ダイナスティ102。
0: ディセンドメインテイン、1000。ディセンド
1: 1000。
0: エアジュニア1379、コンタクト東京レーダー120です。モード。
1: 120, that's 12, air jump 1679.
0: Seven 5054, flying 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
1: Heading 010, maintain 10,000, so we will 5054.
2: Thank you, approach, good morning, China 7627, descend to flight 150, information November, request to performance, request runway 16 Romeo.
0: China Southern 627 Tokyo Approach Weather for Performance Expect RS Yankee Rame 16 Right Approach Good Via Swamp Golf Arrival
2: RS Yankee 16 Romeo Swamp Golf Arrival China Southern 627

0: 160 with
1: November. Alataya 501 Tokyo Approach. Expect RS Yankee Lame 16 Left Approach. Good wire. Swamp Golf Arrival.
0: Expect RS Yankee 16 Left Approach and Swamp Golf Arrival. Alataya 501.
1: JJ 1175 Descend via Star 9000.
2: Descend via Star to 9000. Catch your 107.
1: オレンジラナー602ターンレフェリング340。
3: レフェリング340、オレンジラナー602。

0: 東京アプローチレンジライナー500、グラセルン、リビングカーチベル286、リセンド240、オスカー。
1: オレンジライナー500、東京アプローチ、エクスペクターレス、ヤンキー、ラメ16、レフトアプローチ、クレドバイア、ルータス、ゴルファイバール。
0: クレドバイア、ルータス、ゴルファイバール、アイレス、ヤンキー、16です。オレンジライナー500。
1: オレンジライナー500、リカデルクトゥ・ビーナース、ディスのメインテイン、フレドベル150。
0: ディレクトビーナス、ファイトビル150、オレンジライナー500。
1: パラタイヤ501、フライリング210、ベクター2、ファイナルブローチコース、ディセンドメインテイン6000。
2: ヘディング210 and 6000、パラタイヤ501。

0: ベンデライナー500、フライヘリング010、ベクタールファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
1: レフト010、10000、オリジナル500。
0: コリアン703、リセナーのメインテイン12000。
2: リセナーメインテイン12000、クリアン703。
0: Airpiece 506, Dissonant Maintain 6000.
3: Then 6000, Airpiece 504, correction, 546.
0: Airpiece 546, and contact Tokyo Radar 120.2.
3: 1202, Airpiece 546.

0: オレンジライナー500リターナルメイテン6000
1: オレンジライナー500 6000
0: オレンジライナー500のコンタクト東京レーダー120レスポンス
1: 1202オレンジライナー500
0: リニア73リクリアルズレスカシオリターナルメイテン9000コリアン703リターナルメイテン11000
2: The same maintain 11000 Korean 703.
0: Korean 703 and video speed to 210 knots.
2: Again, Korean 703.
0: Korean 703 video speed to 210 knots.
2: Video speed is 210 knots, Korean 703.
0: Side jet 234, turn left heading 340.
3: Left turn heading 240, lower taxi 234.
0: スマートジャッジ280、フライヘディング010、ベクタルファンアプローチコース、メインテイン10ターダウン。
4: キャッピー、システムメインテイン10,000、ワンターメイン010、エクスペクティブレイダーベクタル2、ファイナルアプローチコース、マーケット20。

0: コリアン703ザイヘリング190ベクター2ノーマーノーディレイエクスペクティ
1: 。The flight heading 190 ベクター2ノーマー train 703。
0: スマートキャッチ280ディジタルメインテイン6000クリアブトラフィック。
2: Clear dripping and descending 6000 smart gateway, sure, thank you.
3: Trajectory, triple three, descending to the flight level 162, right for flight level 150, by grid direction, grid.
0: Dway 243, Tokyo approach, expect that it's Yankee, runway 16 left approach, clear the VS1, golf arrival.
3: Checking IS Yankee 16 left approach, clear the VS1 to golf arrival.And we have information on the
0: TA-243. TA-243, thank you for the information. Oscar, declared direct VIC-10, descend maintain, 7000.
3: Declared direct VIC-10, descend maintain, 7000, TA-243.
0: コリアン703ターンライトヘディング230ディセナルメインテイン10000
1: ターンライトヘディング230ディセナルメインテイン10000クリーニング703
0: ジャーマンカゴ 548 リクレアルディレクトブースディセナルメインテイン10000ターンディ
4: セナルメインテイン10000ターンジャーマンカゴ548

0: マートキャッチ280リセナーのメインテインポーターランチメインテイン210ノットオアグレイター
1: Duffy descending 4000 passing 6000 and speed maintain 210 or greater Smart Gate 280
0: コリアン703リセナーのメインテイン7ターナ
2: リセナーメインテイン7000コリアン703
0: スマートキャッチウェイゼロコンタクト東京レーダー120レスモート
1: 12024レイドスマートキャッチウェイチャー Have a good day
0: オールステーション東京アプローチランウェイ16ライテッドオープンランウェイ16ライテッドオープンコリアンヤ703コンタクト東京レーダー120レスモート
2: コンタクト東京レーダー120デシマキューコリアンヤ703

0: エジア1103、ウィルスティロル230のキャンセル、グリップリストリクション。
1: ウィルスティロル230のキャンセル、グリップリストリクション。
0: リニア73、コンティニュープレイ。

0: 本観光ワンゼロワンタッチアプローチエクスペクターレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチクリエルビアスポークゴルフアライバーカーゴ101エクスペクトランウェイ16リマーク、リアルビアスポークゴルフアライバーカタール A0A リセナルメインテイン11タワーダ
1: ウン
0: カタール A0A リセナルメインテイン11タワーダ
1: ウンリセナルメインテイン11タワーダウンカタール A0A リ
0: セナルメインテイン11タワーダウンサオカー A00 ウィルスピードルー250ノ
1: ース C250 サオカー A00
0: ダイナスタン523ビルスピロルー250ノース。日本カゴ101ビルスピロルー230ノースキャンセルレスポリストリクション。
2: Tokyo good day, Finnair 73 heavy maintaining 5000 seat, joining Prospa Holding.
0: Finnair 73 Tokyo radar, good day, and up.

0: Atari 08, will you speed to 210 knots?
1: Repeat, minimum speed 220, Atari 808.
0: Atari 08, Raza, will you speed to 220 knots?
1: 220 knots, Atari 808, thank you.
0: 日本カーゴ101、東京アプローチ。日本カーゴ101 for control purpose to runway 16 right. Expect that is Yankee runway 16 right approach. Nippon Cargo 101, clear via spoke, golf arrival, expect radar vector.チャイナスタン523、ディセントリーズ10タワーダウンバイコペン。タオカイ00、ウィルスピードトゥ230ノース。日本カゴ101、フライヘディング280、ベクタールファイナルプロジェクト、メインテインフライトラボ150。
2: Tokyo 43, Dynasty 100, 14, level 240 by moment.
0: Dynasty 100, Tokyo approach. Expect that is Yankee runway 16 left approach. Clear via Rutas golf arrival.
2: Rutas golf arrival 16 left, Yankee, IOS Dynasty 100.
0: Linear 73, climb and maintain 6000. Linear 73, climb and maintain 6000.
3: Climb maintain 6000, Linear 73.
0: Qatari 808, descend via star to 9000.
1: Descend via star to 9000, Qatari 808.
0: Japan Air 55, contact Tokyo radar 120.2.
4: 202, Japan Air 55.
0: Nippon Cargo 101, descend and maintain 13000.カタリエトロエコンタクト東京レーダー120デスモート
1: 120デスモート2カタリエトロエグレイ
0: グレイリニア73リニア73リスタインフライヘディング110ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン6000
3: ライセンリー110メインテイン6000ベクター73
0: チャイナイスタン523ビルスピードルー230ノース
2: ベジャスピード230ノースチャイナイスタン523
0: 日本カーゴ101ビルスピードルー220ノース
4: 220ノース日本カーゴ101

0: タオカイ00リセントリーズ10タワーランバイコペン。
1: リセントリーズ10タワーランバイコペン、タオカイ00。
0: ダイナスティー100、ウィリスピロリュー250の3、ディセナルメンテンフライトラボ150。
2: I'm going to reduce speed 270 knots and descend maintain flight level 150, Dynasty 100.
0: Dynasty 100, speed 250 knots.
2: Speed 250 knots, Dynasty 100.
1: Push approach or travel 166, leading travel 165, descend travel 150, via Papa.
0: Orange Liner 126, Tokyo approach, clear via Swamp, Golf Arrival, runway 16 Lima.
1: Via
0: Swamp, Golf Flyball, Level 163, Orange Flyball 163. Linear 73, Turn Right Heading 200, Report Speed.
3: 改めて

0: オールステーション東京アプローチ成田県内279976
1: 東京モンゴル501ダイレクト East Central 150
0: モンゴリア501東京アプローチ成田県内279976インフォメーションケベック and expect RS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Expect RS ヤンキーランウェイ16296
0: モンゴリア501クリアディアスワンプゴルファーライバーメインテン
1: 50150メインテン
0: 150 S1 コースプラブル501ライナーサダン8101フライヘディン010ベクター10ファイナルアプローチコースメインテン11タダン
2: メインテン11タダンヘディン010チャイナーサダン8101
0: ノーベンバー275キロホテルフライヘディング180ベクター10ファイナルアプローチコースディステンナルメインテン9000
3: ヘディング180ダウンと9000275キロホテル
0: イーバー198ディステンツリー10とアタンバイコペンキャンセルスピードレジレクション
4: ディステン10000リーチバイコペンキャンセルスピードレジレクションイーバー198

0: Kiva 198 fly heading 360, vector to final approach course, maintain 10,000.
1: Heading 360, maintain 10,000, Kiva 198.
2: Approach airbase 572, passing 174, descend 150, Coulee, Quebec.
0: Airbase 572, Tokyo approach, good afternoon, runway 16 Lima, clear the BS 12, golf arrival, cross grip at 150.
2: Cross grip 150, swamp golf arrival, 16 Lima, airbase 572.
3: Tokyo approach, orange liner 640, reading flight level 262, descend 240 with Quebec.
0: オレンジライナー640東京アプローチ、ランウェイ16リマ、クリアド BR ルーターフゴルファライバー、実践などメインテンファティフェル150。
3: ランウェイ16リマ、クリアド BR ルーターフゴルファライバーを実践とファティフェル150、オレンジライナー640。
0: オレンジライナー640、リクリアディレクトビーナス。
3: リクリアダイレクトビーナス、オレンジライナー640。

0: モンゴリア50はレギュースピリティ210の。
1: スピリティ210のスモークだ。501。
2: Something approach to the B4-D4 descending number 240, you have Quebec.
0: Ready B4-D4, Tokyo approach, runway 16 Lima, clear to be a route of both arrival.
2: Just both arrival, runway 16, should be 44.
0: Eva 198, ready speed to 230 knots, then descend another maintain 6000.
1: Reduce speed 230 and descend 6000, Eva 198.
0: モンゴリア501、コンタクト東京レーダー、120、デスマウト2。
1: 120、トゥー、モンゴリア、501。
0: エアピース572、ディステンナダメインテン、11000。
2: 11000、572。
0: フィリピン434、リクティアディレクティビーナス、ディステンナダメインテン、50150。
2: ウィーポイント。
0: フィリピン434、リクティアディレクト、ビーナス、ディステンナダメンテ、ファイセル150。
2: ビーナス、ディステンナダメンテ、ファイセル150。
0: オレンジライダー650、マイコンファメーション、ランウェイ16リマン。
2: リファーム、ランウェイ16リマン、オレンジライダー650。
0: イーバー198、レフェディング330、レデュースピリティ210ノーツ。
1: ヘディング330、レデュースピリティ210、イーバー198。
0: オレンジライナー640、リキアディレクト、コペン。
2: リキアディレクト、コペン、オレンジライナー650。
0: シルクウェスト903、東京アプローチ、ランウェイ16リマ、クリアドビア、ルーザース、ゴルファライバ
1: ー。
0: シルクウェスト903、リバイス、エクスペクト、アレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クリアドビア、ルーザース、ゴルファライバー。シルクエスト903、ベリファイクリアドビアルーザースゴルフアライバル。
1: ルーザースゴルフアライバル、ウェ
0: スタンジューズ。ヤピース572、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディフェンダーメンテイ9000。
2: ヘディング180、9000、ヤピース572。
0: イーバー198、コンタクト東京レーダー、120デスマウト2。
1: 120デスマウト2、イーバー198。
0: シルクウェスト903、リクティアディレクト、ビーナス、ディステンダダメンテン、ファイベル、150。
1: ディレクト、ビーナス、ディステンダダメンテン、150。

0: オレンジライナー640ディセントリーズバンテラターサンバイコペンキャンセルスピードレスリクション。
1: ディセントリーズバンテラターサンバイコペンキャンセルスピードレスリクション。オレンジライナー640。
0: ヤピース572ターンライヘディング200。
2: ヘディング200572。
0: フィリピン434、リキア、ディレクトコペン。
1: ディレクトコペン、234。はい、can we cancel speed restriction over コペン、234?
0: フィリピン434、キャンセルコペン、スピードレスリクション。
1: キャンセルコペン、スピードレスリクション、

0: フィリピン434ディフェンス3番テロザータンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: 1010タースタートリクベイクオープン、キャンセルスピードレストリクション。

0: LB434, レディースピティ270のスコアです。
1: 270スコア、レッツ444。Looking for
0: オレンジライナー128東京アプローチ、グラスヌーン、ランウェイ16リマー、クリアドビアスワンプ、ゴルファライボー。
1: ランウェイ16リマー、クリアビアスワンプ、ゴルファライボー、エンジェラ128。
0: エンジェライナー128リクリアドレッカースヨー、ディフェン7メイン10、ワンワンターブン。
1: ゲットカースヨー、ディフェン7メイン10、ワンワンターブン。

0: Tokyo approach, C97 passing flight level 210 for 150 with us.
1: United 7 Tokyo approach, Narita connects 2907-6 information, information Quebec and runway 16 Lima.
0: United 7, 2976 Tokyo Quebec, expect 16 Lima.
1: Silk West 2903, clear directive boost.
2: Directive boost, Silk West 903.
1: French Liner 128, French Liner 128, clear direct to Zemin, descend and maintain 7000.
3: Yes, Zemin 7000, we're in China 128.
4: Tokyo, approach Tokyo 21 for information, Crescent,
1: and level 240 by Mama. Tower 314 Tokyo approach, expect arrest Yankee, runway 16 left approach, clear the VR route of Golf arrival.
4: Expect
1: ILS GFU 16 approach and clear for Tokyo 14. Tower 314 clear direct to Venus, descend and maintain fighter 150.
4: Descend for level
1: 150 and maintain direct
4: course
1: on 14. Tower 314 clear direct to Venus.
4: Clear direct to Venus and descend for level 150.
1: United 7 clear the VR Super Golf arrival, maintain fighter 150. United 7 clear the VR Super Golf arrival, maintain fighter 150. Orange Liner 640, clear direct to Casio, maintain 10,000.
5: リクリアディレクトカシオメインテン10,000オレンジライナー640
1: オールステージオフ東京アプローチ成田区内2976 2976インフォメーションケベックパラレルアレスアプローチステューランウェイ16レフトンライトアインプログレスオレンジライナー128コンタクト東京レーダー120.2
3: 1272オレンジライナー128
1: グラスヌーキャセイ526東京アプローチランウェイ16リマークレードビアルートオフゴルフアライバルディフェンダのメンテンファイトフェル150オレンジライナー640ディフェンダのメンテン6000
5: サラメンテン6000オレンジライナー640
1: セルクエスト903ディフェンダのメンテン11000フィリピン434フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコース
3: ヘディング010ベクター4ファイナルアプローチコース4
1: ユナイテッド7リクリアディレクトゼミンディフェンダのメンテン6000オレンジライナー640、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン6000。
5: フライヘディング340、メインテン6000、オレンジライナー640。
1: フィリピン434、ディフェンダのメインテン6000、ビロー10,000、メインテン250ノーズ。
3: ディフェンダのメインテン6000、6000、2015、2014。

0: オレンジライナー640、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、オレンジライナー640。
0: United 7 below 10 to attend maintain 250 north.

0: デルクエステ903フランヘディング010ベクター10ファイナルアプローチコール。
1: ベクター010スクエスト703。
0: サーボーカー314リキアディレクティブブース。
2: リクエスティブブース、ノーク214。
0: キャセイ526リキアディレクティブブース。Heading 434, turn off heading 340.
3: Heading 340, JP 434.

0: Tokyo Approach, Orchestra 135, information America Sierra, reading 213, descend 150.
1: Orchestra 135, Tokyo Approach, the information Tango is trying to calculate Sierra 75 inches, the specialist Zulu number 16 left approach.
0: Tokyo Orchestra 135,
1: Orchestra 132, Zulu runway 16 left approach. 102, Bay 604. Orchestra 135, and clear the Spook Golf Rival, successful at level 150.
0: クリアビア、スポーク、ゴルフアライバー、クロス、レストフライ、レベル150、オリジナル135。
2: 東京アプローチ、オレジナル112、リビング210、ディセリング150、ウィハブシアラ。
1: オレジナル112、東京アプローチ、ランウェイ16、レストスペシャリスト、ジュリー、ランウェイ16、レストアプローチ、インテンション、テンゴイ、カレンス、エルキネイ、ツナナ75インチ。
2: ツナナ75、エクセット、ズール、16、レスト、オレジナル112。
1: Orange China 112 and clear via Swamp Golf Rival cross grip at level 150.
2: Clear via Swamp Golf Rival cross grip at level 150, Orange China 15, 112.

0: 東方ベース、カシオ、チェルワンワンタータ、オレンジワン、ライナーワンワンタ
1: ータ。オレンジワンワンツー、ネガティブ、ディレクトカシオ、セブンタータ。
0: ああ、ソーリー、ディレクトカシオ、セブンタータ、オレンジワンワンツー。
1: United 838, please clear the direct to Venus.
2: The Venus United 838.

0: 6463 Y ヒリング2990。リセナーのメインテイン。部署メインテイン9000。
1: 6463 Y ヒリング2990メインテイン9000。メインテイン9000。
2: Yeah, BC356, conductor Tokyo Radar 120.2.
1: BC356, 120.2, good day.

0: オレンジライナー334、東京アプローチ、クレアルバイアルータス、ゴルフ、アライバル、エクスペクトアイレス、ズール、南米、ワンシックです。
1: クレアルバイアルータス、ゴルフ、アライバル、エクスペクトアイレス、ズール、ワンシックです。アプローチ、オレンジライナー334。
0: And オレンジライナー334、ディセンドラメンチェイン、フライラボー170、クロス、ママス、アタビロー、フライラボー240。
1: ディセンドフライラボー170、ママス、ビロー240、オレンジライナー334。

0: ローレンポンチャー54、ダウンレフリング3300。
1: はい、ライトダウン300、オーリンポンチャー54。
0: ウェステ80、リゼロドメインテイン、
2: 114、
3: コンタクト、東京レーダー、120、です。東京レーダー、102、ジパニア、3084、グレイ。
0: オールパンチャー54、ストーリー、ベイファイ、レッツダウン、ヘリング300。
1: オリポン、2154、now turning left and heading 300。
0: Thank you.

0: オレンジライナー426コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2
0: ジャパンエア57コンタクト東京レーダー 120.2
2: 120.2 ジャパンエア57
0: 576コンタクト東京レーダー
1: 120.2
0: LR091 コンタクト東京アプロー 127.7
1: 127.091
3: Tokyo Approach, Tanya 785, leading
1: 091 Confirm direct Norma LL091.
4: LL091, affirm.
1: Thank you.
0: Japan Air 785, descend on the maintain 6000.
3: Descend on the maintain 6000, Japan Air 785.

0: 装置アプローチ、オレンジライナー8000、リーディングライベル193、リセの150バイグリップ、東京インフォメーション、ゼル。
1: オレンジライナー8000、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプ、ゴルフスアライバー、リセンテリスファルボー、150バイグリップ。
0: ランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバル、リセンテリスファルボー、150バイグリップ、オレンジライナー8000。
2: 東京アプローチ、9920、リーマンサテ295、センサテ240、ウィスドゥル。
1: オーニッポン9920東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフスアライバーリサナのメインテンファルボー150。
2: ランウェイ16レフトリセンルータスゴルフアライバーリセンテビアスター150ポン9920。
1: オーニッポン9920リサナのメインテンファルボー150。
2: リサナのメインテン150ポン9920。

0: ホームランバイデートセブンターン、ライヘリング210、リセナルメインテイン、シクサーさん。
1: Run heading 210, descend to 6000, Homeland AA 27.
0: Homeland AA 27, contact radar 120, decimal 2.
1: Radar 120, decimal 2, Homeland AA 27.

0: コリアヤ2131ターン、ライトニング1970、リリーススピード2210ノット。
1: ライトニング1970、リリーススピード210ノット。コリアヤ2131、ナオ220ノット。
0: コリアヤ2131、ディスラのメインテン6000。
1: ディスラのメインテン6000、コリアヤ2131。
2: Okay, come to your air, good day. Afternoon, Air China 43, descending flight level 240.
0: Air China 43, Tokyo approach, report altitude.
2: Passing 2980, Air China 43.
0: Air China 43, radar, runway 16 left, expected is Yankee, runway 16 left approach, clear via route as golf arrival, descend on maintain servo 150.
2: On the maintenance level 150, Lutas, Colorado, and along with 16 left, Yankee approach, Air China 43.
0: Descend 603, reduce speed 2210 knots.
1: Reduce speed 2210 knots, descend 603.
0: Japan 6716, reduce speed 2230 knots.
3: Reduce 2230, Japan 6716.
0: グレーターベース322、リリーススピード2230ノ
4: ット。230ノット、グレーベース2322。
0: コリアヤ2131、ターンライトリング230、コンタクト東京レーダー120.2。
1: リンク230、120.2、クリア2131。

0: エアチャイナ433リクリアードディレクトコペン、ディセントリーズ1000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: Direct to Copen, descending 10,000, cancel speed restriction, Air China 433.
0: Air China 433 and cross Copen at 10,000.
1: And cross Copen at 10,000 feet, Air China 433.
2: Looking approach on its phone, 84442, leading pressure 260, descending pressure 240, illumination study.
0: On Nippon 442, Tokyo Approach, Runway 16 left, cleared via Rutas, Golf Arrival, Descent Maintenance Arrival 150.
2: Runway 16 left, cleared via Rutas, Golf Arrival, Descent Maintenance 150, on Nippon 8442.
3: Approach Orange Liner 404, leaving runway 298, descending 240, we have Charlie.
0: Orange Liner 404, Tokyo Approach, Runway 16 left, cleared via Rutas, Golf Arrival, Descent Maintenance Arrival 150.
3: Clear via Rutas Golf Arrival, runway 16 left, descend runway 150, general 404.
0: Cambodia 592, turn left heading 320, descend maintain 6000.
4: Turn left heading 320, descend maintain 6000, Cambodia 592.
5: Cambodia Control, Delta 2565,
0: level 150, Delta Star 25, Tokyo Approach, report altitude.
5: Passing, flight level 190.
0: ジェットスター25レターランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアルビアルブラゴルフアライバーディセラのメインテン8000
5: ラブルゴルフアライバーアイレスヤンキーマスクレスディセラの8000
0: アサーナ106ライヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン210ノースカンボジア592、コンタクト東京レーダー、120.2。
4: 120.2、グレーカンボジア592。
0: ジニア211、ディセンドバイオスター2、9000。
6: セイヤーゲン、ジニア211。
0: ジニア211、ディセンドバイオスター2、9000。
6: ディセンドバイオスター2、9000、ジニア211。
0: 香港シャトル646リクリアードディレクトコペン、ディセントリーズ10,000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
7: ダイレクトコペン、ディセントリーズ10,000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション7,646。
0: オーニッポン842リクリアードディレクトコペン。
2: リクリアードコペン、オーニッポン8442。
0: アサーナ106ディセラのメインテン6,000、ターンライティリング220。ジュニア211フライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコースリリースピード2210ノース
6: ヘディング170リリースピード210ノースジュニア211
0: オーニポイント442、ディセントリーズ10,000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
2: ディセントリーズ10,000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション、オーニポイント442。
0: アサーナ106、コンタクト東京レーダー、120.2。
8: 120.2、アサーナ106、17.6。

0: オレンジライナー404、リクリアードディレクトビーナ
1: ー。で、ビーナーズオレンジライナー404。
0: ニュージーランド999東京プラウズ、リポートアルティチュード。ニュージーランド999ラダー、ランウェイ16レフト、エクセクターレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプロード、クリアルビア、ルグラ、ゴールスターライバー、メインテンファルボー、150。ニュージーランド999、コンファーム、クリアルビア、ルグラ、ゴールスターライバー。エアサイナー433、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
2: メインテイン10000、アンドレフトヘディング340、エアチャンネル433。
0: オレンジライナー404、ディセンツリーズ10000 by コペン、キャンセル、スピードリストリクション。
1: Descent reach 100,000 by Copen. Cancel speed restriction at Copen. Bandera 404.
0: Jetstar 25 below 100,000. Maintain 250 knots.
3: 250 knots below Jetstar. Jetstar 25.

0: 東京アプローチオレンジアイナ 50 Receiving Flyleaf 314 Descending 240 Information Charlie
1: オレンジアイナ 50 東京アプローチランウェイ 16 レフクリアルビアルーターゴルフアライバルディセントリッシュファルボー 240 by ママン
0: ディセントリッシュ240 by ママンツータスゴルフアライバル 16 レフオレンジアイナ 50
1: エアチャイナ 433 ディストラノミンテン 6000
2: ディメンテン 6000 エアチャイナ 422
1: 香港シャトル646トラフィック10オクロック10マイルズイースワンリビング6400-9000.787
3: ロジシャル646
1: ゼットスター25ディクリーンアンドディレクトデミ
4: スピリットギブンスピリットスター

0: ニュージーランドナイナーナイナー、リクリアードディレクトデミー、ディストラのメインテンス、6000。ディレクト
1: デミー、ディレクト6000、
0: ディレクト6000。オーニポイント442、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: コンタクト東京レーダー、120、オーニポイント8442。
0: ゼットスター25、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。ニュージーランド999、リポートスピ
1: ード。
0: ニュージーランド999、メインテイン240ノット。オレンジライナー404、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リデュースピード2、230ノット。
3: ヘディング360、リデュース230ノット、オレンジライナー404。

0: オレンジライナー 1H リクリアードディレクトビーナーズ自社のメインテンファルボ150
1: ダイレクトビーナーズ自社メインテンファルボ150オレンジライナー 1H

0: Can you try and find a spot on your heavy advanced system in outside the most secure terminal passenger installation center?
1: German cargo 5990 Tokyo approach, runway 16 left. Expect RS Yankee, runway 16 left approach. CRB S1, golf arrival. Maintain fireball 150.
0: Okay, cloud 1 appears, bomb go right for ILS Yankee, monster step, 35
1: マレーシアン70、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
2: フライヘディング360、ベクター4、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000、クッション10000、メインテイン70。
1: アイロハンゴク324、ディスタラのメインテイン11000。
3: ディスタラメインテイン11000、アイロハンゴク324。
1: マレーシア70、リリュースピード210ノット。
2: リリュースピード210ノット、マレーシア70。

0: Tokyo approach, hello, Qantas 6-1, on to descent 5-0-2-5-0, reach 5-0-2-5-0, by Mullock, we have information, Yankee.
1: Qantas 6-1, Tokyo approach, report altitude.
0: Qantas 6-1, we're passing 5-0-2-6-5, we have information, Delta.
1: Qantas 6-1, that number 16 left, expect altitude Yankee, number 16 left approach, clear via Ruta, golf arrival, general maintain fireball, 180.
0: Roger, expect ILS Yankee, runway 16 to left, we're cleared the route to Gulf arrival, and descent maintain level 180, Qantas 6-1.
1: Malaysia 7-0, turn left heading 330.
2: Turn left heading 330, Malaysia 7-0.
1: アイルハンゴク324、フライヘディング160、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセラのメインテン、ナイナタザン。
3: ヘディング160、地点、ナイナタザン、ヨーロング324。
4: German Cargo, 590, confirm cleared 1-1-12, and confirm local altimeter.
1: German Cargo 590, affirm, ディセラのメインテン、1-1-12, and unit 2974。
4: 2974, descending 1-1-12, German Cargo 590.
1: マレーシアン7-0コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202マレーシアン70
1: アイルハンゴク324リデュースピード2210ノン
3: リデュースピード210ノンヨーロング324
1: ジャーマンカーゴ590リデュースピード2230ノン
4: B220 ノンジャーマンカーゴ590
1: カンタ61リクリアードディレクトビーナースディスナのメインテンファルボー150
0: Recle direct Venus, descent maintain level 150, Qantas 6-1.
1: All stations, Tokyo Approach, Narita Kyanis, 29974, information, Delta is current. Aero Hangok 324, descent maintain 7000.
3: Descent 7000, Aero Hangok 324.
5: Tokyo Approach, GP 33, leaving Red 180, sending Red 150 by RS4, information, Delta.
1: GP33 東京アプローチ、エクスペクトアイレスヤンキー、ナンバー16レフトアプローチ。
5: エクスペクトアイレスヤンキー、ナンバー16レフトアプローチ、GP33。
1: GP33、クリアルビアスポーク、ゴルフアライバル、メインテンファルボー、150。
5: クリアルビアスポーク、ゴルフアライバル、メインテンファルボー、150、GP33。
1: ジャーマンカーゴ590、フライヘディング150、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセラのメインテン7000。
4: And maintain 7000 and heading 150, German Cargo 590.

0: DP33 リクリアードディレクトジェミン、リセラのメインテン6000。
1: リクリアードディレクトジェミン、リセラのメインテン6000 DP33。
0: アイルハンガク324、ターンライトリング200、リセラのメインテン6000。
2: Reconnecting 200, Disney Maintain 6000, Euro Hangout 324.

0: アルハンガステーション4ターンライティング2970
1: ライターティング2970エアロハンガ324
0: カウンター61リクラディレクトコペンディセントリーチ10ターザンバイコペンキャンセルスピードレジェクション
1: Roger, direct to Coppin and descend 10,000. Qantas 61.
0: Arahango 324, reduce speed to 1900.
1: Speed to 1900 knots, Arahango 324.
0: Japan Cow Final 0, reduce speed to 210 knots, descend 10,600.
1: Descend 10,600, speed back to 10, German Cargo 590.
0: Arahango 324, contact radar 120.2.
1: 120.2, Arahango 324.
0: オレンジアナ18フライヘディング320ベスター2パープロチコースディスタメン10 6000
2: フライヘディング320ディスタメン6000オレンジアナ18

0: エアサイダー9919コンタクト東京レーダー120.02
1: 120.02 エアサイダー9919グッ
0: デイエアサール703リストラのメインテン11000
2: リストラメインテン11000エアソール703
3: OK approach コンバーワンダウンと C108 passing level 323 descending 240 by Mamas we have echo
0: ダイナスティーワンドライ東京プロランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバルディセントリーファルボ240バイママ
3: スランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバルディセントリーチ240バイママスダイナスティー108
4: 東京プロジョニアママ4リーディングメジャル180450150バイグリーンビームメジャーへゴ
0: ーオレンジライナー114東京プロランウェイ16レフトクリアルビアスマンゴルフアライバルディセントリースファルボ150バイグリ
4: ーン16レフトサンプゴルフアライバル150バイグリーンプレジャーママ4

0: オレンジライナー114、フライヘディング1970、ベクター2サイナルアプローチコース、ディスナーメインテン11000。
1: ヘディング1970、ディスナー11000、オリジナー114。

0: 東京クロスティグ、ディグニングクリアニア793ハイレックプリス、ディセニスプラレベイ150バイクリス、ウィズコルクク
1: リア713、東京アプローチランベイ16レスクリア BF1 スゴルクアライバークロスグリパスライセベル150
0: ローニー16レスソンクプリスコライバークロスグリベスラレベイ150クリアニア
1: 7ンコンサトル650トラフィック10アクロスバンドロマーサス1番9000ボイン787
2: 7650, looking up.
1: EVA 196, Liberty 290.
2: Liberty 290, EVA 196.
1: Then 7244, reduce P22, 3
3: Tronos. Reduce P23, 7244.

0: キャスト、シンポスター号、宇宙、実在するべ、1905、950、1日本、1日間に変わります。
1: 日本から収集シフトキャプロ、ランウェイ16ライトエクスペクタリティ、ヤンキーランウェイ16ライトアプロ、スクエアビアルータス、ゴルフアライバー、ディストロメンテン、フライトベル200。
0: 200、スクエアビアルータス、ゴルフアライバー、スクエアビアルータス、ランウェイ16ライトアプロ。
1: モンゴヤン509アターン、レフトディング2、50リデュースピー2、170の。
2: ドンレディング250 and reach speed 170 knots. Long glide 509.
1: Atari 806, distance maintain 3000.
3: Distance maintain 3000, Qatar 806.
1: Korean 713, contact Narita Tower, Bombay, Decima 35.
4: 1835, Korean 713, Kutei.
1: Mascot 700, turn left heading 340, distance maintain 6000.
5: Turn left heading 340 and descend 6000, Mascot 6.700.
1: Mongolian 509, distro maintain 1800.
2: Distro maintain 1800, Mongolian 509.
1: Nippon car 226, required direct to Vina.
0: Direct to Vina, Nippon car 226.
1: Mongolian 509, 4 miles from body turn, left heading 190, red flight, Yankee runway 16, left approach.
2: Turn left, heading 190, clear, right, left, Yankee runway 16 left, Mongolian 509.

0: ATC530、フライヘリング340、ゼッカーツアレスヤンキー、南米16です。ファイナルプレスローズ、メインテイン10ターズ。
1: ヘリング340、メインテイン10ターズ、アンデア PC530。

0: APC 582, fly heading now 170, vector to Iris Yankee, runway 16 left, final approach, maintain 11,000.
1: Fly heading 170, maintain 11,000, approach 582.
0: この日本8516東京アプローチシネルバイアルータスゴルフアライバルエクセクトアイレスヤンキーランウェイ16です。
2: シネルバイアルータスゴルフアライバルエクセクトアイレスヤンキーランウェイ16レスターフロートにポイントアイバル。
0: なお日本8516リクライルディレクトビーナス実際のメインチェインフライラボ150
2: ディレクトビーナス実際のフライトウェイ150にポイントアイバル。
0: APC 530コンタクト東京レーダー120.2
1: 東京レーダー120.2 APC 530

0: エアピース313、リクリアードディレクトコペン、ディセンテリース10ターザンバイコペン、キャンセルスピードレスペクション。
1: リクリアードディレクトコペン、ディセンテリース10ターザンバイコペン、キャンセルスピードレスペクション、エアピース313。

0: コリアンヤー705ターン、ライトヘディング200、リデュースピード210ノット。
1: Right turn heading 200, reduce speed 210 knots, Korean Air 705.
0: Dynasty 106, descend maintain 9000.
1: Descend maintain 9000, Dynasty 106.
0: Cafe 500, fly heading 340, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Fly heading 340 and maintain 10,000, Cafe 500.

0: Korean Air 705, left heading 240.
1: Left turn heading 240, Korean Air 705.
0: China 3106, left heading 310, descend and maintain 3000.
2: Left heading 310 down to 3000, Dynasty 106.
0: Korean Air 705, left heading 190, intercept localizer runway 16.
1: Left turn heading 190, intercept localizer 16, Korean Air 705.
3: Tokyo approach, good evening, Asiana 108 heavy, direct grip, maintaining flight level 150, information India.
0: Dynasty 10, Tokyo approach, runway 16, clear VX1, golf arrival, maintain flight level 150. Asiana 10, Tokyo approach, runway 16, clear VX1, golf arrival, maintain flight level 150.
3: Runway 16, clear swamp, golf arrival, maintain flight level 150, Asiana 108.
0: Korean Air 705, 7 miles from Bali, descend and maintain 1800, clear flight for Yankee, runway 16 left approach.
1: Descend and maintain 1800, clear for ILS Yankee 16 left approach, Korean Air 705.
0: Dynasty 106, left heading 280.
2: Left heading 280, Dynasty 106.
0: Orange Liner 118, fly heading 190, vector 2, final approach course, maintain 1000.
4: Heading 190, maintain 11,000, Orange Liner 118.
0: Cathay 500, reduce speed to 170 knots.
5: 170 knots, Cathay 500.
0: Asiana 108, distance maintain 11,000.
3: Distance maintain 11,000, Asiana 108.
0: Dynasty 106, left heading 250.
2: Left heading 250, Dynasty 106.
0: Korean Air 705, contact 成り方は 11.35
1: Contact Tower 118.35, Korean Air 705, good day.
0: Cathay 500, turn left heading 310.
5: Turn left heading 310, Cathay 500.
0: All stations, Tokyo Approach, 成田 QNH2977, QNH2977.
6: Tokyo Approach, Orange Liner 616, leaving flight level 3034, 240 by Mamas with India.
0: オレンジライナー616、東京アプローチ、ランウェイ16レフ、エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ16レフ、アプローチ、クリアルビア、ルーサース、ゴルフアライバル、リスナーのメインテン、ファイルボー、150。
6: エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ16レフト、クリアルビア、ルーサース、ゴルフアライバル、リスナーのメインテン、フライベル150、コンファームキネッツ、2977、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー616、ファン。
6: オレンジライナー616。
0: Dynasty 106, left heading 230, descend and maintain 1800.
2: Left heading 230, descend and maintain 1800, Dynasty 106.
0: Cathay 500, turn left heading 270, descend and maintain 3000.
5: Turn left heading 270, descend 3000, Cathay 500.
0: Orange Liner 118, descend and maintain 9000.
4: Descend to 9000, Orange Liner 118.
0: Airpeach 313, reduce speed to 1900 knots.
1: Reduce speed to 1900 knots, Airpeach 313.
0: Dynasty 106, formats on body, turn left heading 1900, clear for LS Yankee, runway 16 left approach.
2: Left heading 190, clear for the LS Yankee, 16 left approach, Dynasty 106.
0: Orange Liner 118, reduce speed to 210 knots.
4: This is 210 on Orange Liner 118.
0: Asiana 108, fly heading 180, vector 2, final approach course, maintain 11000.
3: Heading 180, maintain 11000, Asiana 108.
0: Cathay 500, turn left heading 240.
5: Turn left heading 240, Cathay 500.
0: Airpeach 313, turn left heading 320.
1: Turn left heading 320, Airpeach 313.
0: オレンジライナー118、フォースペーシング、ターン、レフェリング170。
4: レフェリング170、オレンジライナー118。
0: オレンジライナー616、リクリアードディレクトビーナー。
6: リクリアードディレクトビーナー、オレンジライナー616。
0: アシャーナマンドライト、リリュースピード230ノース。
3: リリュースピード230ノース、アシャーナ108。

0: オレンジアイナー 118, ターン、ライスティング300。
1: セリング300、オレンジアイナー 118。
0: エアピース313、ターン、レフティング240、リセナのメインテン1800。
1: レフティング240、リセナのメインテン1800、エアピース313。
0: オレンジライナー118、リセナのメインテン3000、リデュースピード中190の。
1: センス3000とリデュース190のトレンジャー118。
0: アシャナ108、ターン、ライフティング200、リセナのメインテン6000。
2: トーン、ライトヘディング200、リセナのメインテン6000、アシャナ108。
0: キャンセル500、コンタクト成
1: 田
0: タワー、ワンワイ
1: デシマル
0: 35。
1: ワンワイデシマル35、キャンセル35。
0: エアピース313、リデュースピード
1: 2、
0: 170の。
1: リデュースピード170の、エアピース313。
0: エアピース
3: 508、リクリアード、
0: ディレクトビーナー。
3: リクリアード、ディレクトビーナー、エアピース508。

0: ターンレプティリング1970、クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、アピー313。
1: オレンジライナー636、リクリーンアウトです。コペン、ディセンプリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリフレクション。
2: ウェイクランディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリフレクション、オレンジライナー616。
1: オレンジライナー118ターン、レフティリング280、リデュースピード2170の。
0: Heading 280, 170 knots, Orange Line 118.
1: Asana Wander Right, Turn Right Heading 300.
3: Turn Right Heading 300, Asana 108.

0: エアピース313コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
1: コンタクトはワンワイデシマル35、エアピース313。
0: オレンジライナーワンワイ、ターンレステリング230。
1: ヘリング230、オレンジライナーワンワイ。
0: アシャナワンドライ、ティスラのメインテン3000。
2: ティスラメインテン3000、アシャナワンドライ。
3: 東京アプローチグレミン、オリンポン8514、リーディング30、クリセン240、バイオナナスインフォメーション。ジュリエット、リクエスト、フォーランディングラベ、ワンシップライト、デューティパフォーマンス。
0: オーニーパイパイバー、エイトファイバーファート、アプローチだ、ランベイワンシップライト、エクスペクタリス、ヤンキー、ランベイワンシップライト、アプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー、リサラのメインテン、ファールボー、170。
3: ランベイワンシップライト、エクスペクト、アイリケンキー、ワンシップライト、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー、セットメインテン、スタート、170、スパイファイバーフォー。
0: オレンジライナー118、7マイソンバーディー、ターンレステリング190、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レスタープローズ。
1: ヘリング190、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レスタープローチ、オレンジライナー118、リクエスト実践。
0: オレンジライナー118、リクエストのメインテン1800、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レスタープローズ。
1: 実践1800、クリアルファレスヤンキー、16レスオレンジライナー118。
0: アシャナワンドレッジ、リリースフィールド270のスコアです。
2: With speed 170 or less, Ashana 3, correction, Ashana
0: 108. Airpeace 5 right, re-cleared direct Copen, descent is 100,000 by Copen, cancel speed restriction.
4: Yeah, direct Copen, descent is 100,000 by Copen, cancel Copen, speed restriction, Airpeace 5 right.
0: Ashana 1 right, turn left heading 280.
2: Turn left heading 280, Ashana 108.
0: Only 5514,
3: Recreate Adjust Venus. Recreate Adjust Venus, Only 5514.
0: Orange Liner 118, Contact Narita Tower, 1Y-35.
1: 1Y-35, Orange Liner 118.
5: Tokyo Pro Chico Day Frequency 217 passing for level 296 for level 240 information here.
0: Yes, Link 6217 Tokyo Approach with up. Asana One Drive, Turn Left Link 230, Distance Maintain 1800.
2: Left Heading 230, Distance Maintain 1800, Asana 108.
0: Yes, Link 6217, Expect Alex Yankee, Runway 16 Left Approach, Clear via Rutas, Golf Arrival, Maintain Fireball 240.
5: Clear for at Yankee approach, section. At Yankee approach, the Ruta Golf arrival, maintain level 240, SB6217.
0: Asana one right turn, left heading 190, clear for RS Yankee, runway 16 left approach.
2: Turn left heading 190, clear RS Yankee, runway 16 left approach, Asana 108.
0: Airspring 6217, confirm expect RS Yankee, runway 16 left approach.
5: Airspring
0: 6217. Airspring 6217, please read back. Expect RS Yankee, runway 16 left approach.
6: We got it. ILS Yankee, runway 16 left. There is 6617. Thank you.
0: Only 8514. Descendant maintain fireball 150.
3: Descendant flight 150 on point 8514.
0: Orange Liner 616, traffic 10 o'clock, 15 miles, southeast 1, 9000, point 787.
7: Traffic inside Orange Liner 616.
0: Airspring 6217, Recreate Address Vina, Descent Maintain Fireball 150.
5: Descent Level 150, give to Vina, Airspring 617.
0: Asiana One Drive, contact Narita Tower, 118.35.
2: 118.35, Asiana One Drive, good day.
0: Orange Liner 616, Fly Heading 010, Vector 2, Final Approach Course, Maintain 10,000.
7: Fly Heading 010, Maintain 10,000, Orange Liner 616.

0: PolyPoint 514 Traffic Insight, thank you.
1: PolyPoint 514, 大家。
2: オレンジライナー616 Descend 910
3: 3000
2: Descend 3000
3: on Orange Liner 616 Jet Spring S36 Descend 910 9000 9000 Descend 914 Living Cloud 307 Descend 24 Zero
2: Information Zero Orange Liner 514 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear by your route at Golf Arrival Descend 910 Flight Level 150
3: 台湾6で、キュービアルトストップアライバーリセンフライ150、オレンジライナー514、リビリング。
4: 東京アプローチ、3時、364リビング、582リセン、240インフォメーション、ゼリエ
2: ス。リビリング、AP 364、東京アプローチ、ランウェイ16、レッツ、クリアバイヤー、ルーチャス、ゴルフアライバー、リスタンメンテン、スカイスレベル150。
4: Good evening, Norway 169, the air route of Golf Arrival, the summer maintain flight to the 150 air BK 34.
2: Orange Liner 616, turn left heading 270, descend maintain 1800.
3: Left heading 270, descend 1800, Orange Liner 616.
2: Orange Pong 8514, re-clear direct to Casio.
0: Direct to Casio, Orange Pong 8514.
2: Orange Liner 514, re-clear direct to Venus.
3: Victor Venus, Orange Liner, 514.

0: Direct Gemini 9000, Orbit
1: 5.8514.
2: Repeat 508, Descent 910, 3000.
1: Descent
0: 9000, 3000, 3000.
1: オレンジライナー636コンタクトナビタタワー11835
2: タワー11835オレンジライナー616グレイ
1: グレイ Airbit 508ターンレフトリング280ディスタナメンテン1800
2: ヘリング280ディスタナメンテン1800 Airbit 508
1: レフトリング836ターンライトリング320ディスタナメンテン6000
3: ライト320 6000 J スプリング836
1: エアスプリング6217リクリアディレクトカシオメインテン10000
2: メニュー10000ディレクトカシオエスプリング6217
4: OK アプローチアピーチ584リビングフォロー1751150バイグリップインフォーメーションジュリア
1: グリビニアピーチ584トークアプローチサンデー16レスクリアバイアスプランゴルファーライバーメインテンプライスレベル150
0: 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516, 1516,
1: Orange Liner 234, we clear direct to Vina.
5: Direct to Vina, Command Liner 234.
1: Jetspring S36, Distant 910, 3000.
3: 3000, Jetspring S36.
1: Orange Liner 508, Airpeach 508. Turn left heading 190, 3 miles from Brady, cleared for IDF Yankee runway 16
6: left. 190, clear for IDF Yankee runway 16 stop dot JP3 508.
1: Orange Liner 514, declared vector boost, Dixon 910, 10,000.
7: SBS Dixon 10,000, Orange Liner 514.
1: Airpeach 584, Dixon 910, 11,000.
8: Dixon 11,000, Airpeach 584.

0: オレンジライナー234ターンレフトウィング290フリーススピード2190。
1: ここもオレンジライナー234。
0: オレンジライナー234ネガティブコール。ブレイクブレイク。オレンジライナー514ターンレフトウィング280フリーススピード2190。
2: 880 3190オレンジライナー514。
0: リスタジェット915コンタクトナビタタワー11エンジェル39
3: 11835 Thank you by VTRS 915
0: オレンジライナー234リスタのメインテン6000ヘディング350
1: ヘディング350 6000オレンジライナー254

0: オレンジライナー5番4ターンレフトに1970ホームレスローバーディークリアド 4YNS ヤンキーランウェイ16レッツナント
1: レフトに1970カヤファイセンキーランウェイ16レッツオレンジライナー5番4

0: オレンジライナー5番4コンタクトのビタタワー、ワンマイル、マルティファイン。
1: ワンティファイン、オレンジライナー5番4オーグナイン。
0: ナイス。オレンジライナー234、ターン、レフトリン、320。
2: レフトリン、320、オレンジライナー234。
0: AP364、ディスタンドメインテン、3000。
3: ディスタンドメインテン、3000、AP364。

0: オレンジライナー234、ターンレフトリング250、リリースフィール9番、70。
1: レフトリング250、リリース170のバンジャーナ234。
0: AP364、コンタクトのビタタワー、バンバンエンジン、バルス
2: 35。バンバンエンジン、35、AP364、グナイ。

0: オレンジライナー234ターンレフトウィングワンライナーゼロフォーマイスワンバーディークリアドフォーワイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ラフテリンワンライナーゼロクリアドフォーワイレスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー234
2: 東京アプローチオレンジライナー526リーディング52256ディセンド240リスキード
0: ケルビニアオレンジライナー526東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイヤーユータンゴルファーライバルディスタンドメインテンフライトレベル150
2: クリアドバイヤータンゴルファーライバルディスタンドフライトレベル150ランウェイ16レフトクリアドバイヤー526
0: 東京アプローチオナフォン85190ナダボ270ディセンドナダボ240ビズキロユーティブハマースリクエストラディグランウェイ16ライト
3: オリコン158東京アプローチグルーにエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクレアドバイアルルータスゴルファライバーディスタンドメインテンフライトレベル150
0: クレアドバイアルルータスゴルファライバーディスタンドライトレベル150エクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトオリコン158で
3: オレジライナー234コンタクトに降りたタワー19メカル35
1: 535ライナー234
3: オレンジライナー526、リクリアディレクト、ビーナ
2: ス。コンファームダイレクト、ビーナス、オレンジライナー526。
3: オレンジライナー526、アファーム、ディレクト、ビーナス。
2: Thank you、ダイレクト、ビーナス、オレンジライナー526。

0: 東京アプローチオレンジライナー400リビングファレボ310 and ディフェンファレボ240 with キロ。
1: リビングオレンジライナー400東京アプローチランウェイ16 left cleared by a Bulletin call for arrival destination flight level 150
0: ランウェイ16 left cleared by a Bulletin call for arrival and ディフェンファレボ150オレンジライナー400
1: オレンジライナー526リクライトレクトブースディスタンドメインテン100000
2: ダイレクトブースディスタンドメインテン100000オレンジライナー526
1: オレンジライナー400リクライトレクトビーナス
0: ダイレクトビーナスオレンジライナー400

0: Tokyo Approach Leaving Wind China 448 Leaving Level 307 Descend 240 Information 起動
1: ルビニーオレンジライナー448東京アプローチランナー16プレスグレードバイヤーブルータスゴールドファーライバーメインテナンスフライトレベル240
0: ランナー16レフトクラビアルータスゴールドファーライバーメインテナンスレベル240オレンジライナー448

0: オールニッポン851実家のメインテン10000キャンセル5円オールリセッション
1: 新鮮の10000キャンセル5円オールリセッションのレポン851です。

0: フライヘリング350メインテーマ100000オレポン9519
1: オレンジライナー448プリクレアディレクトブースディスタンドメインテーン10000
2: ディレクトブースディセンド10000オレンジライナー448

0: On iPhone
1: 8 5 8, down left heading 3 0 0. Down left heading 3 0 0, on iPhone
0: 8 5 1 8. Orange China 526,
2: Baby 2 8 8, descending 240 by Mama 3 Metro Lima.
0: Stand by,
2: great break.
0: Orange China 526, 4 miles from Bali, down left heading 190,
3: 3 to 4
0: is Yankee, down left
3: 16 left at all. Heading 190, clear high is Yankee, down left 16 left, Bali 526.
2: シバニア A6-7-6 東京アプローチ SX-Yankee ランウェイ16 right approach リードバイアルータスゴルフアライバーRS-Yankee ランウェイ16 right after second
0: シバニア A6-7-6 リセルメインテンカルボ150
2: リセルメインテンカルボ150ジャパニア A6-7-6
0: オレンジライナー448リセルメインテン6000
3: 6000オレンジライナー
0: 448
2: ジャパニア A6-7-6 ディレクトビーナスラジャーディレクトビーナスジャパニア A6-7-6
0: オニフォン A5-8 ダウンレフテリング270
1: ダウンレフテリング270オニフォン8518

0: 日本カーゴ206、ワンヘリング360、ラスターズ304、メインテイン10000。
1: 日本カーゴ206、レフトサイヘリング360、メインテイン10000。
0: デスピン038、ワンヘリング180、ラスターズ304。
2: フライヘリング180、デスピング838。

0: Left heading 320, reduce 2309.
1: Japan 8696, turn left heading 280. Japan 8696.
2: Orange runway 238, taxi to Venus, descend maintain cargo 1520.
3: Direct to Venus, descend 50150, orange runway 238.
2: Santa 79, reduce speed to 210 knots.
0: Reducing 210 knots, cross terminal.
4: Okay, approach Ranger 120, passing 182, 150 by Kuri, pay home mission rebound.
2: Orange Liner 120, Tokyo approach, runway 16 west, speed by S12, Golf Arriver, descend east, carbo 150 by Kuri.
4: Runway 16 west, drop course arrival, descend east 150 by Kuri, Ranger Liner 120.
2: Japan A676, turn left heading 230.
1: Turn left to 230, Japan A696.
2: 日本カゴ206、ディスラミンテン6000、リリュースインテン10万ドノース。
5: 日本カゴ206、ディスインテン6000、リリュースピード210ナース。
2: 日本カゴ206、アンチャンレフェリング310。
5: 日本カゴ206、レフ310。
2: ジャパン A676、ファイトタイムズ、フロムテナグ、チャンレフェリング190、クリードフォアレスヤンキー、チャンレフェリング16、ライトアップローズ。
1: Turn left heading 190, clear for RS Yankee 16 right approach, Japan Air 8696.

0: オレンジライナー120、ターンライトヘディング300。
1: ライトヘディング300、オレンジライナー120。
0: APC 366、リデュースピーチ190の。
2: リデュースピード190、APC 366。
0: APC 590、ターンレフトヘディング190。
3: ターンレフトヘディング190、APC 590。
0: オレンジライナー336、リデュースピーチ170の。
4: スピード170、オレンジライナー336。
0: APC 590、インターセプトローカライザー、ランベイ160。
3: インターセプトローカライザー、AP 590。
0: オレンジライナー528、ディクティゲートグレックス2、ディセルミンテイ、10000。
3: Thanks, Boots. 10000,
0: Alice Yankee, runway
3: 16 right
0: approach.
3: Then maintain 2800 feet, clear for Alice Yankee, runway
0: 16
2: right approach,
0: APG 590.
2: APG 366, descend maintain 5000. Descend 5000, APG 366.
0: オレンジライナー336、ターンレフトヘディング230。
4: ヘディング230、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー238、フライヘディング350、レフターというファイナルアプローチコース、ディセンドメインテイン10000。
1: フライヘディング350、ディセンド10000、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー336、ターンレフトヘディング210。
4: ヘディング210、オレンジライナー336。
0: APC 366、ターンレフトヘディング280。
2: ターンレフト280、APC 366。
0: APC 590、コンタクト成田タワー、118-2。
3: 118-590、バイバイ。
0: バイバイ。APS
1: 109,
0: descend
2: maintain 10,000. Descend maintain
1: 10,000,
2: APS 109.
0: APC 366,
2: turn
0: left heading to 230,
2: descend
0: maintain
2: 4,000. Turn left 230, descend 4,000, APC 366. APC 366, sorry, keep heading to 800. 280, APC 366.
0: APC 366, descend 4000.
2: Descend 4000, heading 280, APC 366.
0: Thank you. Orange Liner 120, descend maintain 3000, reduce speed to 190.
1: Descend 3000, reduce speed 190, Orange Liner 120.
0: Orange Liner 336, turn left heading 180, intercept localizer, runway 160.
4: Heading 180, intercept localizer 160, Orange Liner 366.
0: オレンジライナー238、ディセナメンテン6000。
1: ジェント6000、オレンジライナー238。
0: オレ、コクション、APC 366、ナーターンレフトヘディング180、インターセプトローカライザー、ランベイマンスライト。
2: ターンレフト180、インターセプトローカライザー、マシックライト、APC 366。
0: オレンジライナー336。5 miles from the body, descend maintain 1800 speed for Alice Yankee, runway 16 left approach.
4: Descend maintain 1800 feet, clear for Alice Yankee, 16 left approach, runway 66.
0: Orange Liner 120, medium speed 170 knots.
1: Medium speed 170, Orange Liner 120.
0: APC 366, descend maintain 2800, 6 miles from Kenag, speed for Yankee, runway 16 right approach.
2: Descend 2800, clear for Yankee, runway 16 right approach, APC 366.
0: Orange Liner 336, contact Narita Tower, 118-35.
4: 118-35, Orange Liner 336.
0: Orange Liner 120, turn left heading 280.
1: Left heading 280, Orange Liner 120.
0: Orange Liner 238, turn left heading 330.
1: Left heading 330, Orange Liner 238.
0: Airpiece 366, contact Narita Tower 118.2.
2: Contact Tower 118.2, APC 366.

0: レージレンジャー120、ターンレフトヘディング180、インターセプトローカライザ
1: ー。ヘディング180、インターセプトローカライザー、レンジャー120。
0: オレンジライナー528、フライヘディング010、ベクターというファイナルアプローチコース。
1: ヘディング010、オレンジライナー528。

0: UPS 109フライヘリング360ベクターというファイナルアプローチコース。
1: ヘリング360 UPS 109。
0: オレンジライナー120、コンタクト成田タワー118-35。
2: 1835、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー528、レフトヘリング340、イタラメインテン、6000。
2: ヘリング340、6000、オレンジライナー、
0: オレンジライナー238、レフトヘリング310、イタラメインテン、3000。
2: ヘリング310、ディセント3000、オレンジライナー238。

0: オレンジライナー238ターンレフトヘディング270イサノメインテン1800
1: ヘディング270セント1800オレンジライナー238
0: UPS 109 is on maintain 6000.
2: Is on maintain 6000, UPS 109.

0: オレンジラインの238レフトヘディング190クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘディング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー238

0: ポカ143フライヘディング320。
1: ヘディング320のファンクラウド143。
0: リポカ143リルシロ219アトロノストアレス。
1: フライナー190レスのファンクラウド143。
0: ヤピチ620リクラディレクトブース。
2: ディレクトブース、ヤピチ620。

0: フレジャーのフォースロー、フライヘディング360、ベクター2、サンプロチコース、メンテン6000。
1: Thank you, fly heading 360, maintain 6000, Ujara 40.
0: Zipopak 143, turn racing 270, descend maintain 3000.
2: Left 270, descend 3000 feet, Zipopak 143.

0: 我这边40第三门店4大站
1: 第三门店4大站
0: リポカー143、コンタクトバー11、エイディスマン
2: 182、ナパンカーが143、グモニーさん
0: モニ
3: ー OK, above the morning, left hand one
0: プロセットマン、東京アプローチ、センセンセンラスプロセットマン、ユアランガーベ165、キソチャレスジャンキーランベ165クヤビア、スワンプ、ゴルフ、ライバープロセットマン、アンドグラビア、スワンプ、ゴルファライバース
3: ワンプ、ゴルファライバー、ロータイドワン
0: オレジェナ40、サンレスティング310
1: レスティング310、ジェナ40
0: アイルム4058、ターン、レスティング260、ホステ
4: ージターン、ウェブ、ヘディング260、オメキゴ058

0: アイルメスコーズルファーベイ、ディスアメンテン6000。ディスアメンテン6000、ファーガーのメスコー、ゼロファーベイ。オーステスアプローチ、ナリタニューキュエンチツーナイナー、エイトゼロ、キュエンチツーナイナー、エイトゼロ。オレンジのフォーゼロ、サンレスティングワンナイナーゼロ、プレアプローチヤンキーランベイワンシックスアプローチ。エンキューレスティングワンナイナー、クレアプローチヤンキーランベイワンシックス、レフトアプローチオンジャーナー、ポゼロ。
1: ポロペイトワン、ディスアメンテン、ワンワン、タザン、キエチ、ツナイナ、エトトロ。キャペパーティフォーセーゲンプリ。
0: ネガティブ、ポロペイトワン。ポロペイトワン、コンファム、ディスアメンテン、ワンワン、タザン。
1: オレンジャーナ、360、ディスアメンテン、ワンワン、タザン、エトトロ。オレンジャーナ、360、ワンワン、タザン、エトトロ、エトトロ。
0: オレンジャーナ、フォーゼロ、コンタクトバー、ガンガン、エイトシマー、スリーファイブ。
2: ワンワン、スリーファイブ、ワンワン、エイト、ハンドレッド、オレンジャーナ、トゥリーシックス。

0: Fine heading 0 1 0, excellent. Mainline vector for final postcard 9640.
1: Cafe 524, 5 miles from Bari, down left heading 190, return maintain 1800. Read for TMC, downway 16 left approach.
2: Descend to 1800, left heading 190, and clear for the 16 left Yankee approach, Cafe 524.
1: オニコン A51、ディスラメンテン1000。オレンジライナー12、リピエートディレクトカシオ。オレンジライナー724、ディスラメンテン6000。ディスラメンテン6000、トマネア724。
3: オニコン898、ディレクトCP2500ノート。DDSC0258-0 ノート、オニコン898-0.
1: Cafe
2: 524,
1: contact Narita
2: Tower,
1: 118-135.
4: Runway 835, Cafe 524. Japan Air 724, fly
1: heading 010, vector 10 approach hold. Heading 010, Japan Air 724. Orange Liner 28, turn left
5: heading 330. Turn left heading 330, Orange Liner 28.
2: Reduce speed 210 knots.
3: Approach for FedEx 5281, just verify that you reduce goal for level.
1: FedEx 5281, affirm.
3: Roger.

0: 東京スタジオリポン8404キーフライトレベル24フライトレベル24001チケットランウェイバーフライト24001
1: オリポン8404東京アプローチラジャーエクスペクターですヤンキーランウェイ16フライトアプローチ
0: ランウェイ ISIC バーフライトアプローチバイトアプ
1: オリポン8428イサラメインテンフリーオニポン8428リクリアディレクトグレアイサノメインテン3000クリアドファイですヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: ディレクトグレアディレクト3000クリアドファイですヤンキーランウェイ16レフトアプローチポイント43
1: ブルネイ6975リクリアディレクトブースイサノメインテン10000
3: ディレクトブースディセン10000ブルネイ6975
1: フェネック5077コンタクト成田タワー118-35
4: 11835 FedEx 5077 so on.
1: Onipon 8404 cleared via Lutas Golf Arrival. Channel maintain for level 150.
0: Cleared via Lutas Golf Arrival. Channel maintain for level 150. Channel Onipon 8404.
1: ジャパニア752フライヘリング010ベクターというファイナルアプローチ
5: フライヘリング010ジャパニア752

0: オーニコン8404リクリアディレクトコペン。
1: ダイレクトコペン、オーニコン8404。
0: ジャパニア726、レフトヘリング340。
1: レフト340、ジャパニア726。

0: Singapore 6 y quería tener sabina.
1: Desde el cine Singapore 6.
0: セコンダム3はね、フライヘリング020、ベクター中ファイナルアプローチコース。
2: フライヘリング020、ヴィエナム T1S。
1: トキオ、オプロジェナム310、ディスペンファイオ240バイマンマン。
0: ベトナム310、トキオアプローチ、インフォメーションエコ、QNH9980、エクスペクタイレスヤシー、ランウェイ1、スレフトアプローチ。
1: With two nine SL and go to perform a request on runway 16 right and V10.
0: Vietnam 310, Roger, runway 16 right. Expect Iris Yankee, runway 16 right approach. Cleared via Lutas Golf Arrival.
1: Expect runway 16 right, Lutas Golf Arrival, Vietnam V10.
2: Vietnam 310 confirm left heading 020.
1: Singapore 63 request 16 right. Good.
0: Singapore 638 unable with us. Safety reason.
1: Please maintaining 16.
0: Nippon Cargo 5175, it's gonna maintain 7000.
1: It's gonna maintain 7000, Nippon Cargo 5175.
0: ZP-52, direct Venus, Vietnam,
1: Vietnam.

0: シャンライナー361ターンレフトニング190シックマルソのバーディープレードファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ランダムヘディング170クレアドアレスヤンキーランウェイ16
0: レフトアプローチシュンフォン363ウィークフィールドディレクトカシオ
2: ウィークフィールドディレクトカシオシュンフォン363

0: morning, Indonesia Airlines 0-2, Bala Bosu 40, information go.
1: Morning, Indonesia Airlines 0-2, approach your runway 16 left, cleared via Udas Golf Arrival. This is our maintain available 150.
0: Kilometer Palapo 150, Ruta Golf Arrival, Huawei 16 left, Indonesia, ATSU.
1: Private Jet 830, turn left heading 240.
2: Left turn heading 240, Private Jet 830.
1: Western Global 212, turn left heading 300, this is our maintain 4000.
3: 300, 4000, Western Global 212.
1: All stations, Tokyo approach, Narita QNH 29-80, QNH 29-80, information golf is current.はい、ベトジェット830、ターン、レフティング190、4マイルスのバーディー、クレアドファイレス、ヤンキー、ランウェイ、16レフトアプローチ。
2: ヘディング190、クレア、アレス、ヤンキー、16レフト、プライベート830。
1: インドネシア880、リチャード、ディレクト、ヴィーナース。
0: ディレクト、ヴィーナース、インドネシア、880。

0: 東京アプローチ、ファイナー230、リーミン313、ディセット40、ママ32、ゴルフ。
1: オレンジライナー230、東京アプローチ、アランウェイ16、レフト、クレードビア、ウータス、ゴルフ、アライバー、イスターメイティン、ハイタルボーズ、150。
0: ランウェイ16、レフト、クリアバイ、ウータス、ゴルフ、アライバー、ディセット、ファイタル、150、オレンジライナー230。
1: FedEx 9-0-8-4, this is our maintain greeter than.
2: Descend 3000, FedEx 9-0-8-4.

0: 2 golf arrival, descend and maintain flight level 200.
1: Clear road, dash drop arrival, descend maintain flight level 200, Vietnam 316.
0: Range liner 230, big yellow direct boost.
2: Big yellow direct boost, origin 230.
0: 青日本 8528, descend and maintain 3000.
3: Permitted 3000, total point 8528.
0: ベトナム316, リクリアドディレクト、ヴィーナス。
1: Second, ワイバーディナマー216.
0: ベトナム316, ディレクト、ヴィーナス。
1: ヴィーナス、ヴィーナマー216.

0: オレンジライナー230、ディセンダーのミニテン10000。
1: オレンジライナー230、ディセンダーのミニテン10000。
0: ベトナム316、ディセンダーのミニテン、フライトデル150。
2: ディセンダーのフライトデル150、ベトナム216。
0: インドネシア880、ディセンダーのミニテン、3000。
1: ディセンダーのミニテン、3000、フィットインドネシア、880。
0: オーニパイト528さん、レスリング1970、ディセンダーのミニテン、2800。クリアドサイスヤンキー、ランウェイ16、ライトアップです。
3: レスリング1970、2800、クリアドサイスヤンキー、ランウェイ16、ライトアップです。オーニパイト528。

0: ター KC50 ディジャルナルメイチェン1ワンターザンディジャ
1: ルメイチェン1ワンターズ
0: 5スイス160ディジャルメイチェン3ターザン
2: ディジャルメイチェン11 3000 feet スイス160

0: レンジライナー230、パーレッシャリング190、クリアドファイスヤンキー、ランウェイ16レフトアップです。
1: レフトヘディング190、クリアファイスヤンキー、ランウェイ16レフトアップをチャレンジライナー230。
0: サーキス50、ターンライトヘディング280、ビデオスピード210、
2: 107。ライトヘディング2、スピード210、35。

0: アレンジライナー230コンタクトのノリタタワー118035
1: アレンジライナー230 118035
0: ベトナム316ディションバラメンテン3000
2: ディションバラメンテン3000ベトナム316

0: サーキス50ターンレスリング1990ディセンダルメインテン1800クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアップルズ
1: レスリング1900 10 1800 クリアドファイスヤンキー16レフトアップルズ